Lalane, lalane, Roberto Isaia, je les ambiance du ma, kungu na ramba Richard Sulemane, les ambiance du na dandu ma diwa da kona mwa Mozambique, di hinga kutenda ndoto tsamba ngu, tutatene, zumbani na tu.